علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلوماتو دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

دین علاوه وی چې السلام علیکم مفتی صاحب زستا خو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چی سکن سپریس زندہ باد او چرے سپومے دی پارا سجاول د پارا سوپ او کریم زندہ باد ڈیرا مننا قدر من نشی پاللہ گرا نشی وای چی السلام علیکم مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ کو میری چاچا نے تین بھیڑیا کیا تھا اس کا تعبیر بتاؤ نو بھیڑیا ستوئی شہزاد گئی دا آیا چدا تا سلی کلی دی بیا دوبارہ چونکہ آغا بھیڑیا دن نے لکلی یا چدے مثال کے طور پر دین علاوہ ٹکے دے دا بھیڑیا گنتے لکلی دے پا اردو کی خو ٹکی راتا او آیا چد دے مطلب سلے وائی چی مفتی سے پنجاب میں امن ہے پشتون میں امن نہیں ہے کیا وجہ ہے بس زما رو رہا تا ہوتا تمام مخکم ویلی اوچی امن زما دلا سا خراب دے سبیشوی تا او زما دلا سا دا امن خراب دے اللہ ناراض دے اللہ خوشحال کا بس سم نشتخا

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، او كما قال۔ الله اكبر۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے، لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبانی بولے گا۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا، پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا، اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح، دونوں جنس بازار میں موجود، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ کار بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے، ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے، جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے. ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, کئی طریقے ہیں. اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا, الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں, محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام, اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں. ہاں آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ, صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز, نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا, اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے, مدرسہ تو طلب والوں کے لیے, وہاں تو تعلیم ہوتی تبلیغ نہیں ہوتی, خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے, جو سننا نہیں چاہتے جو قریب نہیں آنا چاہتے, اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود. انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی. میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں, تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں, شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی. ہیں آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے. اچھا ملاؤ. پشاور میں رہتا تھا, وکالت کرتا تھا, میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا, میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں. تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا, دیکھتے ہی. اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے وہ جو مقامی کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو. تو اب بتاؤ میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا, یا مفتی صاحب کی طرح فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر. میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں, تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آؤں. تو ایسے ہوا اچھا اب تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا. کہو اچھا اچھا اچھا بڑی مہربانی فرمائیے. میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا, گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا. تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا, میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی, چائے وائے پلائی. تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے, تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا, کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے انہوں کے لیے ووٹ مانگنا. تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا, چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی. تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی, میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں, مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا. پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا, میں واپس چلا گیا. اس میں کئی سال گزر گئے, لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا. جو کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نیا نیا سعید انور انضمام مشتاق ان کو ہم قریب کر رہے تھے, اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے, تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے, اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی, تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے. تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے, تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے, میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا, کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت, میرا وقت بھی لگ چکا ہے, بدنوں کے چلا لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں, جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں پھیری, میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے, میں سمجھ لیا فیری لگاتے ہیں فیری, اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے فیری, فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں, چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا اچھا فیری کو فیری کہہ رہے, تم خدا کو خدا کر دیتے ہو, خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے, ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو, خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو, نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ, لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ, کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے, کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو, جاتے رہتے ہو, جاتے رہتے ہو, جاتے رہتے ہو, آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا, کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا, ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی, اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا, اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے, لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یا آئے کہاں سے, دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے, آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے, دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے, تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے؟ کہ نہادا اخی لہو تسعون و تسعون نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, بھیڑیں, 99 بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے, میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو نہیں. یہ تو لطیفہ سا بن گیا, داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا. کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہیں, تیرے پاس ایک ہے, تو ایک مجھے دے دے, میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے, یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے, آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا, رات بڑی مزے کی چیز ہے, تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. آجاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری, دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا, تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, میں نے دروازے بند کر لیے, حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے, یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر, اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ, نہیں سنتے پھر جاؤ, کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی, قم اللیل الا قلیلا, رات اللہ کے پاس آ جا, دن میں کیا کر, ان لک فی النہار سبحا طویلا, تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے, سبحا طویلا. دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے, سبح تیرنے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا, میں نے بتایا تھا پہلے دن, وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو, اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا, تیرنے والا. تو تبلیغ

ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں, گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں, تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا, کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, آدھا گھنٹہ گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا. تیرنے والا پانی میں اتر گیا, اب یہ رک سکتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے, اب تیرنا ہے. کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے. سبحن طویلا, جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا, اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, تیری چھٹی کوئی نہیں. سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں, یہ موت تک کا کام ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. آئے ہائے, جب یہ آیت اتری, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے میرے محبوب اٹھ جا, اٹھ جا, میرا پیغام سنا, تو تو لیٹا ہوا ہے. تو اس پر آپ نے کہا, خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ, میرے آرام کے دن چلے گئے, میرے سونے کے دن چلے گئے, میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا. تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا, تو پہلے آپ چپکے چپکے بات فرما رہے تھے, پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ, تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں, میری کون سنے گا, من ادعو من یستجیب. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں, میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو بھائیو, دعوت ہمارا سرمایہ ہے, دعوت سے ایمان بنتا ہے, ایمان سے عمل بنتا ہے. تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے, ان لک فی النہار سبحاً طویلا, کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی, آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے, اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا, مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو, تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی. میں نے ایک شخص سے کہا, تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی, کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے, تو میں ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن میں اسے دیکھتا تھا, وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا, کھڑا ہو کے کام کرتا تھا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا, تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے. وہ کہنے لگا, جی روز درد بہت ہوتا ہے, لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے, سارا درد چلا جاتا ہے. تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو, ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے, ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے, ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا, تھکنے کا, تھکانے کا, جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی. تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی, کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے, کنتم خیر امت اخریت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, تمہیں نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, بھلائی کی بات کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو, صلہ مجھ سے لیتے ہو. تؤمنون باللہ, صلہ مجھ سے لیتے ہو, اللہ پہ ایمان لاتے ہو. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے دعوت ہے, عمل کرے یا نہ کرے. آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے, اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا, میری تم پہ لعنت ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو. کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے. اچھا کیوں, کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے, ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون, یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں, بہت نافرمان ہو چکے ہیں. ایک, اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت. دوسرا کیا ہے؟ كانوا

0: لا يتناهون عن منکر فعلوه، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے. کانو لا يتناهون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوه، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا. تو بھائیو حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے. ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند، ستارے، ہر شے حرکت میں. تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی. پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑا. تمہارا سورج 6,00,000 میل 9,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے. حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی. اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا. تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی. ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا. کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، پانچ نمازیں ہیں، پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر. وہ کہنے لگا کہ میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو. کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا. تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو. اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی، تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا. وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں. کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا. پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے. تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی. تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق. بہت جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا، تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, وہ یہ آیت ہے. لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں, کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا, لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے. تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا, اس سے ایمان بنتا ہے, ایمان سے دین وجود میں آتا ہے. دین کے دو حصے ہیں, ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے, پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو. رمضان کے روزے ہیں, اللہ پھر رزق زیادہ دے دے, حج کرو زکات دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا, ما انزلنا لك القرآن لتشقى, میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے, درمیان نہ چل درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے, مت نہیں ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں, آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے, عبادت سے نہیں, عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلے پر گھر کے اندر ہے, روزہ اندر کی چیز ہے, حج بیت اللہ میں ہے, زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایعور الاسلام اوثق, مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. تو صحابہ نے کہا الجہاد, یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد, تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہی, ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے, سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. ان کا جی الصلاۃ نماز, تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا, نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. سب سے اعلیٰ, سب سے اوپر, سب سے مضبوط نہیں. پھر ان کا جی الحج, حج, تو ہم نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ, آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں, ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے, ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے, ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں, چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ, بنی الاسلام علی خمس, تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں, چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی, اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں, اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا, نماز, روزہ, جہاد, حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی, نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں, تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے, اللہ کے لیے محبت ہے, یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو, یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی, اب چھت بتا رہا ہوں, وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے, اخلاق, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو, تھوڑا سا سختی دکھا, آنکھیں دکھا, تھوڑا شوشاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا, واہ میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل اعتدال, دعوت کو کہا اعتدال, اور اخلاق کو کیا کہا, انک لعلی خلق عظیم, اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون, پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے, والقلم وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی, وانک لعلی خلق عظیم, اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی, تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں, انک لعلی اعلی, اعلی کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. اعلی یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے, تو ان پہ چھا چکا ہے. اعلی چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں, 360 قسم, 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء, ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا, کوئی کمی کوئی نہیں, پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا, صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق, یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق, سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے, وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے, اب اسلام 9 سال آگے, 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے مل اسلام, شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں, کہ آپ نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ, تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب, صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, تقدیر کو ماننا, موت کے بعد کی زندگی کا کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و بالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة، صبر کرنا، معاف کرنا. سوال ایک ہے، جواب دو ہیں. کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائے اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کہ اے میرے، کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا. تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی. بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے. ہاں، وہ تو کاروبار ہے مسکرانا. سچا بول. الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل، کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکات نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج. تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام قبول کا ثبوت بن جائے. آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو. ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے. کہاں کے تاجر؟ یمن، یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں. تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے. صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں. تو بھائیو، اپنے پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے. ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں. تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھی. ہائے ہائے ہائے ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکا دیا. تو پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے. اگر ہو ہو، اپنے نبی کی بات سنو. آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، धोखा दिया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, और उससे बचता है, बचता है, बचता है, बचता है, ना अपनों को धोखा देता है ना गैरों को धोखा देता है। जब अंग्रेज का दौर था, दिल्ली में एक जेब कतरा था, जेब कतरा, जेब काटने वाला, तो वो ये सिखाया करता था लड़कों को, फिर उनको भेजता था। तो उसका एक चेला शाम को सिर्फ 2 रुपए लेकर आया, 2 रुपए ले। तो उसने कहा, बेवकूफ, आज सारे दिन की कमाई 2 रुपए? का उस्ताद, आज बहुत बड़ा माल मारा था, लेकिन मैंने देखा तो वो एक गोरा था, अंग्रेज था, तो मुझे ख्याल आया अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिया, अभी अपने के खिसका के लाया हूँ 2 रुपए। पिछले ज़माने के तो चोर भी ऐसे खुददार होते थे, अब तो नमाजी ऐसे गैरत कहाँ फेंक के आ गए हैं, माथे पे मेहराब होता है और धोखे में सबसे अव्वल होते। तो हमारा इस्लाम सिर्फ इस मस्जिद की चार दीवारी में नहीं है, हमारा इस्लाम तो बारिश के कतरों की तरह फैला हुआ है, आसमान की बुलंदी है, आसमान की वसत है, जैसे इससे ज्यादा हमारे दीन की वसत है। तो आप किसी दफ्तर में हो या अपने कारोबार में हो, तो उसमें भी अल्लाह के नबी ने आपको तरीका बताया है। बाजार के अखलाक हैं मुस्कुराना नहीं, बाजार के अखलाक हैं सच बोलना, सही देना, सही तोलना, सही सौदे का ऐब बताना। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, पहले 10 सहाबा में आते हैं, पहले 10 सहाबा। आपने कहा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, अब्दुर्रहमान जन्नती, अबू बैदा जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती, उसमें एक अब्दुर्रहमान। जब इनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े तरका। हमें तो बड़ा बेवकूफ बनाया गया, कागज को करंसी बना के दे दी, कागज, करंसी तो सोना होता है जी, करंसी तो सोने और चांदी को कहते हैं, कागज के टुकड़े को तो करंसी नहीं कहते। और अब करंसी भी लेकर वो कार्ड पकड़ा दिए, जेब ही खाली, अब करंसी भी, कागज भी कोई नहीं, खाली कार्ड। उसको क्या कहते हैं कार्ड को, है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सारी दुनिया को बेवकूफ बनाए हुए, या तो कागज पकड़ाए हुए हैं या कार्ड, कागज भी अब वापस ले लिया, अब कार्ड पकड़ा दिया। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो पैसे छोड़े वो कागज नहीं थे, कागज की क्या हैसियत, पाकिस्तान में रोज छप रहे हैं, कागज की क्या हैसियत। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार सोने के, और एक सिक्का दीनार उस वक्त 4.5 माशे का होता था, अब उसको मल्टीप्लाई करो और पूरा पनामा खरीद लें उस पैसों से, और वो टॉप लिस्ट के 10 टॉप 10 सहाबा में से एक। वो फरमाते थे, मेरी तिजारत का ये उसूल रहा कि मैंने कभी उधार नहीं खरीदा, न कभी उधार बेचा, न कभी उधार खरीदा, जो खरीदे भी उधार और बेचे भी उधार, उसे नींद कहां आई, देने वाले देते नहीं, लेने वाले सर पे खड़े होते, उन्हें ना बीवी अच्छी लगती ना बच्चे अच्छे लगते, वो घर में बैठ के भी घर में नहीं होते। तो आपने फरमाया, ना मैंने कभी उधार खरीदा, ना कभी उधार बेचा, नकद खरीदा नकद बेचा। दूसरा मेरा उसूल ये रहा कि मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, जब मुझे प्रॉफिट मिला मैंने फौरन बेच दिया, इंतजार नहीं किया एक हफ्ते बाद बेचूंगा रेट बढ़ जाएगा, जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिला एक पैसा भी मिला तो मैंने फौरन बेच दिया। तीसरा उसूल यह था कि मेरे सौदे में कोई कमी या ऐब होता तो मैं उसे छुपाता नहीं था, जाहिर करता था, इसमें यह कमी है भाई, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। मदीने के लोग जिम्मेदारा करते थे, मक्का के लोग तिजारत करते थे, उनकी ज़रात और तिजारत दीन के फैलने का जरिया बन गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا. جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا. 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا. اور وہ دینار لا کے پیش کیے نا تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے, ایسے ایسے وہ کر رہے تھے, ما علی عثمان الا یعمل بعد عثمان, آج کے بعد تو کچھ نہ کر, جنت واجب ہو گئی تیرے لیے. تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا, بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے. کسی کے ہم ملازم ہیں تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے, اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے, اس کا بول کیسا ہوتا ہے. وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا, وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے. تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. آہا, صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے. مسلم شریف کی روایت ہے, من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال حلال حلال حلال, جھوٹ والی نہیں, کھوٹ والی نہیں, خیانت والی نہیں, حرام چیز نہیں. حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے, خریدنا بھی حرام ہے, اس کا پروفٹ بھی حرام ہے. جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا. چیزیں آ جائیں گی, چین نکل جائے گا. 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا, اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے, اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے, بہت بڑی پوسٹ پر تھا. جب وہ مر گیا, ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا, کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے, میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ, میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے. تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا, کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ, جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے. تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی, پھر ہمارا گھر بھی دین ہے, گھر کی زندگی دین ہے. میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی. آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر, مقام محمود کا ٹائٹل لے کر, ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر, نبیوں کی سرداری کا سہرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, 9 بیویاں ہیں, 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں, کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں, جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا, چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے, بتا گئے. اور انہوں نے فرمایا, مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا, مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا, جی ہم تو نہیں جانتے, ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم نے کہا, نہیں, اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی. اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا, واپس نہیں لے سکتا. اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے, اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک آدمی یوں کہتا ہے, انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق, اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق, اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے, لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو, نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو. اللہ گھر آباد, سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر میاں بیوی میں ہو گئی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں. کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں, کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو. صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے, ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے, اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء, اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو. یا ایہا النبی, یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, طلاق نہ دیا کرو, نہ دیا کرو. یہ ہے یا ایہا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ, کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو. اگر دینی پڑ جائے, چونکہ جائز ہے, نہیں نباہ ہو رہا, پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے, پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے. اگر صحیح مناسب ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی, نکاح تو کیا, رخصتی نہیں ہوئی, طلاق دے دی. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو طلاق دی گئی, ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی.
1: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دل سے جو نکلتی ہے, دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ.
1: تاسو اورې د امن ریډیو 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ.
2: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے.

کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بارہ دن، دس دن کے دلا خیستہ لیزرٹ ورکر

کال کے ول غواڑی نو صفر 315-94-72-30-2. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. آواز زیاد چکم دنو شور رازی بخانا وڑا ما کال کا ہوئی بسی پر 315-94-72-30-2-0-342-311-22 ہر ایک دم کا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ تازما آواز پکم کے ملی کا پکم کم فریکوینسی باندھے اور انو ہر جی کے ملائی ہوئی کہ بسی پر 315-94-72-30-2-42 ماتا کال کے ولی شیخ ہم گور دے کال پلی کا رسر سوک دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو ہلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخبی بازار کی چکم دغا مینا بازار ہے یعنی پڑ بابا دے لیکن سنگا زونگ ٹاور ہے اور زونگ ٹاور سر بالکل نیزی سپر مارکیٹ کے جاسم اینڈ بردر دکاندار دے تمام بڑے

0: Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaisan deta khoy?
0: Alhamdulillah zakhay majid to so khabar kebe.
1: Anisha khabar kon karati?
0: Mashallah. Alisha sangai, Alisha ko Anisha.
1: Anisha.
0: Mashallah. Anisha de mupas dikhalu ko kon lagi oroze pas kale go.
1: Na bhai de mupas.
0: Mashallah. Program sang lagi khaligi ko badal gir shar shab bhai. Bhai de
1: ham khaligi ko bas aurin solo.
0: دا ولی اللہ خیرو کی دا دونوں ولی بیزی بسمس روپیات دی
1: دا وادو
0: وادو چا وادو

0: کال کولی شئی په 0342-311-2292. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟
0: آو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تسی سنا خیریت ہے؟
1: آو میں جمعہ دی نماز سے کہ تے موبائل فائنڈ کیتا ہے تھوڑے گھنٹے آئے ہیں.
0: نو یہ ہمارا گھنٹے کب آئے؟ میں تو پروگرام والے ہوں. غلط نمبر ملا ہے تسی. ہاں تسی غلط نمبر ملا. یہ پروگرام دا نمبر ہے. پروگرام 0315-94-72-3. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار نے تمام بڑوں کو سر ملائی گی. ہاں فضل آباد کی معراج استاد سر ملائی گی. اور دیں لوتا زما آواز پکم کے ملی کے اور نوہرزی کے زموں کا پروڈکٹ ملائی گی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. هلو اواز مدرزي. اواز مدرزي كنا یار بس پتہ نہیں لگا ریڈیو تو وہ بولے گئی. اوکے السلام علیکم. سوک خبری کبھی دکم زینا علینا خٹک سے مش پخیر علی ہر کلر تو ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی آواز سنگ درجی بر ریڈیو بانی کٹکی کے ہونا سپا درجی ماشاء اللہ. موسم سنگ دے گرمی خوراک لے دے گا نا لش کی لش کی گرمی دی خوخی کی ہو کرنا یخنی دی خوخی کی ماشاء اللہ. اور در تو آئے چھ سب شامل ہے پروگرام کی ٹپا شیر میں شامل ہے کہ شامل ہے اور کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئے ایشما ایشما سن بلاک استعمال ہوئے نو مکھ دبان ورتا سنگ سرکی کی ہونا نو توری کی ہونا کلا دے مکھ باندھے برقرار رہے گی کہ نہ برقرار رہے گی اس سے پیغام باور کو ٹول خلق لا چھ ایشما سن بلاک استعمال کی کہنا اوکے تھینک یو ڈیرا مرنا خوشحال ہو سے ہاں سیشے او جارا دا سپیشل سلام دے. اوکے وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ.

شوټ بھائی ان شاء الله سوال زما بابا اور کاری سے پشاور درزی خان او من ہا ٹیک اپ ور لہم بھائی ورک ہے خدا ہوا استاد ٹیک اپ سے پنے مو چھ بیا ول ان شاء

0: خیری اسلام علیکم نام بھائی سنگ گئی مور میں او خور میں ہوم را سر برگام اوری اور خور تے میں دا کپڑو گنڈلو چل ہوم
1: بخبلی مانزو یری گم
0: خانو چلو تو خی ماشاء اللہ اور بھائی بیخی نشی گنڈل ہے خانو خیر دیکھیں ہاں رو رو ان شاء اللہ چلی جائے گی صحیح تھا ماز غیر خراب گل سہر کمی سے اگر کڑے

0: खाजी सो नाइस शो, मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले। हाँ डेर ज्यादा मनो ना खुशहाल हो सी। हाँ
1: बंदी दुनिया सो वफादार निष्ठा मैना
0: एम एस डी دعاګانی سلامونه می قبول کا ډیر زیات السلام علیکم نام ویسنګ از علی ز خبر کوم د خپل کور عائشہ وای سلامونه می قبول دا مردان عائشہ السلام علیکم بھائی یو نام از می بی اپ کی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اشما کے ہر پروڈکٹ یوز کرتی ہوں آپ کا آواز بہت اچھا ہے اور ریڈیو پیڑا شاری زیرو پر مدیحہ اینڈ ملکہ فروم دا بنو نو دعاګانی سلامونه کی ډیر زیات من السلام علیکم اشما ٹوتھ پاؤڈر اور ڈینڈرف شیمپو رائس فیس واش کرے کریم یوز کرتے ہیں ہم سب
1: رشتوں کی
0: اور دعاگان سلامون کہو عالیہ بیٹانی دعاگان سلامون کہو السلام علیکم نا بھائی کلسم احساس کوٹ کٹ نا نا بھائی سرنگ ہے ویلکم پخیر اعلی سٹڈی میں شی ماشاءاللہ پروگرام بڑے زیاد خون کبھی اور ٹول منوات میں سلام السلام علیکم نا بھائی سنگ ہے ہائے ہیلو ڈاکٹر خانم برو مائی نیم از جواد علی فروم رمن پخ پودی میں سے نکلے ہوئے

نادیا تو سلام کوي ندیم کاسمر سور شګي اپسی کران شاد السلام علیکم سلام علیکم کې نام څنګه داسې مزمت برګان کا السلام علیکم چارمنګ نورین خبرې کوم سمرین سحر د خپل ګور نام عائشہ دلون خورنا اور سکلین د جمرود نا مناهل ابوان حامد ابریز جمرود نام میرے پیارے بھائی جان اب کیسے ہیں پروگرام دے نازم فوزیا وهاب ادریس عائشہ تبسم فیضان النازش وفا جاوید شاہی تنگینا کومل دانش د ابر درنا سلیمان نور د خپل کور نام بھائی څنګه شو دی اور مړه جاتا خیستا دا عجب خان زما روڈ د کاڑوک سالارزو نا انامی فرائیڈے اور دا خیستا پروگرام السلام علیکم انام بھائی څنګه دعا کن سلامون میں قبل کرنا کینا دلون خورنا حریم دبنونا اور ادریس د خپل کورنا اشمانور د بابزونا اور ٹائم رسل ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام کی بیا پوری اور کئی اجازت د لوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خاموش لسنر

جی جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شاوان اور یہ ہے کیسن کا کیسن ٹی ٹائم. آپ سب کو ویلکم, اور ہر روز آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کے آتے ہیں, آپ کو سوچوں کے سمندر میں دھکیل دیتے ہیں. بس یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی پروڈکٹس پڑھانی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ تب تک آپ کی پروڈکٹ نہ خریدیں جب تک وہ آپ کی پروڈکٹ کو مکمل طور پر سمجھ نہ لیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا. تو ہر روز ایک پروڈکٹ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی گوش گزار کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. سامعین کرام, جو درد کا معاملہ ہے انسان کے ساتھ برسوں سے آ رہا ہے, جب سے اس دنیا کے اندر آیا ہے انسان کو درد کا سامنا رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا, یہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے. یہ ایک نازک مزاج چیز ہے انسان جو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو کیا ہوتا ہے, انسان ہی بیمار پڑتا ہے, انسان کو ہی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, اور انسان ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, کمر کے درد میں, گھٹنوں کے درد میں, جوڑوں کے درد میں, گردن کے درد میں, کمر کے درد میں, مختلف قسم کے یہ مسائل ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی جانور کو کمر کے درد ہوا ہو, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی اونٹ کے یا گائے کے یا بھینس کے جوڑوں میں درد ہوا ہو. ٹھیک ہے جناب, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی بکری کی گردن میں درد ہے. ٹھیک ہے جناب, کسی بھی جان, صرف انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ معاملہ درد کا؟ کہ انسان بیسیکلی جنت سے آیا ہوا, اس کا آبائی جو علاقہ ہے نا وہ جنت ہے, دنیا نہیں ہے, دنیا کی یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو جنت میں بنایا تھا نا, یہ تو نہیں تھا کہ اس نے نیچے آنا ہے, زمین کے اوپر آنا ہے. تو وہ تو انسان کی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے جناب, انسان غلطی کر بیٹھا, بابا آدم اور اما حوا سے غلطی ہو گئی, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور سزا کے طور پر اللہ نے نیچے بھیج دیا. تو اب یہ جو انسان ہے, اب دیکھیے انسان, ہم میں سے کتنے سارے لوگ یہ ذہن میں خیال کرتے ہیں کہ میں گھومنے کب جاؤں گا, میں پہاڑوں میں جاؤں, میں پانیوں کو دیکھوں, میں فروٹس کو دیکھوں, سبزے کو دیکھوں. کیوں یہ ساری خواہشات کیوں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ کیونکہ انسان جنت سے آیا ہوا ہے, وہاں پر یہ ساری چیزیں تھیں. تو جو چیز ایک دفعہ ایک چیز ایکسپیرینس کر لے تو وہ چیزیں ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہیں. تو اس دنیا کے اندر جب ہم پہنچے ہیں تو بیسیکلی انسان بڑا نازک مزاج ہے. ٹھیک ہے جناب, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے, یعنی کہ ٹمپریچر سے. اسے جانور نہیں ہوتے, جانور یہاں کی چیز بنی ہوئی ہیں تو ان کا جسم سخت ہوتا ہے. اگر ہم بھی دنیا کے اندر بنے گئے ہوتے تو شاید ہمیں بھی نہ درد ہوتا, لیکن یہ معاملات اب آپ کے ساتھ ہیں. تو مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نے انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے کیسن شفائے درد آئل. یہ سب سے مختلف تیل ہے, اور جتنے بھی مارکیٹ میں آپ کو تیل ملتے ہیں نا وہ جڑی بوٹیوں سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ان کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو تیل ہے کیسن کا جس کو ہم بولتے ہیں شفا درد, یہ بیسیکلی شتر مرغ کی چربی سے حاصل کیا گیا تیل ہے. اب آپ کو میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے, ویسے توجہ سے آپ میرا پروگرام سن رہے ہوں گے. جو پین کا معاملہ ہوتا ہے نا, جب درد ہوتا ہے انسان کو, ہوتا کیا بیسیکلی آپ کے جسم کے اندر؟ بیسیکلی یہ آپ کے جسم کو کوئی بھی حصہ جہاں سے آپ کو درد ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہے, جوڑوں کا درد ہے, گردن کا درد ہے, کمر کا درد ہے, تو بیسیکلی یہ

0: جی جناب السلام علیکم جناب محمد حمزہ کیمٹ فرام موسا والی پیپلا, جمعہ مبارک آپ کو. حضرت بات, دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دے اور کسی کے دکھ کو کم کر. سب سننے والوں کو سلام. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ معذور. اچھا جی, السلام علیکم. کیٹی کیسے ہو؟ میں ٹانک سے. انیسا نام تو سنا ہوگا. سنا نہیں, ڈھیر سارا یاد ہے مجھے یہ نام. اگر نہیں سنا تو اب سننے کی عادت ڈال لو, یہ نام روز شو میں آئے گا. شو اچھا ہے, کیسن کمال ہے, اور میری مہانور دوست لاجواب ہے. شو تو سن رہی ہو, ہوگی مہانور یار, میسج کرو. آج کل تم میسج نہیں کر رہے. کیا گما اور کیٹیے, آپ کے شو میں پہلی بار آئی ہوں, ویلکم تو کرو. اور ٹانک والوں کو, ڈیرا والوں کو, اور پہاڑ پور والوں کو, اور مہانور کو میرا سلام. اتنے سارے لوگوں کو سلام مجھے مس کر کے ہے. چلو جی, ٹھیک ہو گیا جناب, اور آپ کو ڈھیر سارا ویلکم. مہانور, اردو والی مہانور کی آپ دوست ہیں تو آپ تو ہمارے لیے بہت خاص ہیں, کیونکہ مہانور ہمارے لیے بہت خاص ہیں, اور ہر وہ بندہ ہمارے لیے بہت خاص ہے جو نہ صرف ہمارے کیسن کو استعمال کرتا ہے بلکہ دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہے. تو مہانور تو بھائی یہی کام کر رہی ہیں جی, دعوت کا کام کر رہی ہیں کیسن. انیسا ویلکم ڈھیر سارا. وقت کی طرح بن جاؤ, قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو. چندا پہاڑ پور سے السلام علیکم کیسن. آر سے بہت مزہ آ رہا ہے, پوری فیملی اس ٹائم شو سنتی ہے. آج کل میں کیسن لولی فیس واش لگا رہی ہوں, اور کیسن ہیئر آئل اور لپ آئل تو میں ابھی تک لگا رہی ہوں. کیا بات ہے جناب, لپ آئل ہمارے سردیوں کے آئٹم ہے, ٹھیک ہے جناب, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سردیوں کے آئٹم ہے. ہمارا جو لپ آئل ہے کیسن کا 100 روپے کا ہے. کتنے کا؟ سب سے سستی پروڈکٹ کیسن کے 100 روپے کا ہے. جن کے ہونٹ کالے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں جو لوگ, ٹھیک ہے جناب, اور سگریٹ کی وجہ سے ان کے ہونٹ کالے ہو گئے ہیں, یا ایسے ہی لڑکیوں کے ہونٹ کالے ہیں, تو نیچرلی اگر آپ نے پنک کرنا ہے, جی گلابی گلابی کرنا ہے, تو کیسن کا لپ آئل ضرور ٹرائی کیجیے گا, بہت ہی امیزنگ ہے. ٹھیک ہے جی, انیسا آپ کے شہر ٹانگ میں بھی اویلیبل ہے. سوچ سوچ کے اسلام بھائی, آپ کے شو آج میں بھی سن رہی ہوں. کل میرے معدے میں درد تھا, میں نے آپ کا ہاضمہ کنٹرول سیرپ پیا, فوراً آرام آ گیا. ہاضمہ کنٹرول سیرپ اتنا ہی میجیکل ہے بھائی, اس کا ایک چمچ لیں گے جتنا بھی شدید قسم کا آپ کے معدے میں درد ہوگا جناب, جلن ہوگی, تیزابیت ہوگا, گیس ہوگی, سب کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے جناب, تو ہاضمہ کنٹرول تو بہت بہترین چیز ہے ہمارے لیے. سیرپ پیا, فوراً آرام آ گیا, اور آپ کی پھکی, ویٹ کم, پیٹ کم بھی زبردست ہے. بہت امی میری لے رہی ہیں, اور بھائی وزن بڑھانے والی پھکی کب آئے گی؟ وزن بڑھانے والی پھکی آ رہی ہے جناب, کیسن انرجی شیک چگلے چوگ کبوتر بہت جلد ہے جی, پھر اڑا وہ بھی بتا دیں. اور آج بھائی آپ کے سب لسنرز کو سلام بھائی, اب میں چلتی ہوں, آن میں ہوں دانیا. لیڑے بدلے بندے دیکھا بدل دے. جی جناب, دانیا پاٹ پور سے, سوری جی, ڈیر اسماعیل خان سے, گلوبل ایف ایم 91 کو ہمیں سنتے ہوئے, اور ہماری ویٹ کم پیٹ کم پھکی استعمال کر رہی ہیں, اور ساتھ میں ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ. کیا ہی امیزنگ فارمولا ہے جناب. آج تک آپ لوگوں نے ہاں جی پودینے والے اور پتہ نہیں کون کون سے سیرپ پی رکھے ہوں گے, لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو معدے کا مسلسل مسئلہ آ رہا ہے تو بھائی کیسن کا ہاضمہ کنٹرول ضرور خریدیے گا. آپ یقین کیجئے گھر کے اندر کارٹن رکھنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. برف کی فیکٹری ہے یہ, برف کی فیکٹری. جناب پہاڑ پور میں ہر جگہ پروڈکٹ اویلیبل ہیں. ٹانگ کے اندر ہم نے بسم اللہ آفر دی ہوئی آپ لوگوں کو. انیسا سن رہی ہیں تو بھائی جا کے بسم اللہ آفر خریدو. آج تک ہم کسی کے اوپر اتنا مہربان نہیں ہوئے ہیں جتنا مہربان یہ کمپنی ٹانگ والوں کے اوپر ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب, اور آپ لوگوں کو ہم ایک ویلکم پیکج دے رہے ہیں, بسم اللہ پیکج دے رہے ہیں, کہ جو لوگ جو ہے کیسن پر بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں اور کیسن کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں, تو جناب 1000 روپے کی, 3000 روپے کی جو پروڈکٹ خریدیں گے آپ کیسن کی, منصور جنرل اسٹور صدام پلازا میں, ٹھیک ہے جناب, ایک ہی دکان ہم نے رکھی ہے جو ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں صدام پلازا میں, منصور جنرل اسٹور, وہاں پر جائیں گے, 1000 روپے کی خریداری کریں, اور اس کے ساتھ دو چیزیں فری حاصل کریں, اکبر یا زارا پرفیوم آپ کو ایک فری ملے گا, اور ایک آپ کو زعفرانی سوپ جو ہے وہ بھی فری ملے گا. تو جناب ٹانک میں ٹریفک جو چوکی ہے جناب, ٹھیک ہے جناب, اس کے بالکل سامنے ہے صدام پلازا, بڑا سا پلازا ہے, اور شاپ نمبر 4 اور 5 منصور جنرل اسٹور حاجی ضربت خان کے پاس ہماری یہ بسم اللہ پیکج موجود ہے, اور بسم اللہ پیکج میں یہی ہے کہ کیسن کے ₹1,000 की खरीदारी करें और दो चीजें मुफ्त में हासिल करें, और जिन लोगों के नाम इस बिस्मिल्लाह पैकेज में आएंगे उनकी कुरंदाजी करेंगे जब 100 हो जाएंगे, और 100 में से तीन को भी हम इनाम देंगे। तो ये था हमारा आज का टी टाइम, उम्मीद है चाय के साथ ये प्रोग्राम आपको बेताशा अच्छा लगा होगा। कल एक मरतबा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे 4 से 5 नई बातों के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह के बाद।
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چهایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتی، فرانتیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سیٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745. بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے.
5: اوس کچیرے تاسو تدا سے امراض بھی چتا سو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو
4: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
5: او د نور معلومات دے پارا پا دغ نمبر کال کولے شی
4: 0319-55-23-404.
2: Your music, your request.
6: This is Radio Station. Radio Aman.
7: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، ترهی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات ساری دل کو بے قراری تھئیے شاہد موج تے بیری منہ ماری تھئیے ہتھے پیرے پہ کے جی چھوٹ پے می ہانج جاری تھیندی ہئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرائیکی پروگرام وسدے لوگ گھن کے تو اج دا میزبان والا بھرا تو دوست اج طرف جوشی تواری خدمت حاضر ہے تے سلام عرض کرن ہے.

ویلکم بیک جی، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ سرائے کی پروگرام وسطے لوگ جی، سات بسم اللہ تے لگ بسم اللہ 09635114488 سارا کالنگ نمبر نہیں ہوتے آکے کال سر نہ کرے سو تے ساکو آج سا ٹاپک دوتے جے رہے ضرور بل ضرور سا گال کرے سو۔

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تسال انسانية وٹھیک ٹھاک طبیعت کر جانی ہے
0: الحمد للہ سہی کیویں حال خیریت ہے ٹھیک ٹھاک گھر حیات تو
1: جی گھر حیات تو سید لال ہے نبی
0: او بسم اللہ اسما اپنے بھرا کو بہو غیر حاضر ہیں لگے پن میرے بھرا دیاں
1: بس مصروف ہے تے نا فصل سی جا رہی ہوں کنکا دا اینو بھیا کرے لے اسے تے کون ہوئے دے رہے ہوتے ہیں تھوڑا بڑا لاؤ پیڑے دے واں ہاں انسان کمزور ہے وا تو
0: اللہ پاک تھوڑے مال تے کاروبار برکت پاوے برا
1: آمین آمین یہ چنیا وا با سارا پروگرام ساری اینو اذان بھی مل دے پے نو
0: جی جی
1: بس انشاءاللہ میرے جتنے دوست سامنے تن کلا کو سلام تے بس انشاءاللہ نماز دے بعد اپ اوران تے ٹھیک ہی ہے کنا
0: ٹھیک ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی
1: چلو مہربانی اللہ کرے
0: سارے نال ہم گھر حیات تو سارے نال جڑ گئے ہیں سارے پیارے دوست سعد اللہ خان چانڈی صاحب ادن خوبصورت پروگرام ہے تے بڑی مہربانی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام علیکم کال ڈراپ تھی گئی ہے 09635114488 کالنگ نمبر سارا انتو دیا کے سارے نال ٹاپک دے اوتے گال کرے سو ٹاپک سارے ہے محنت اتے مشقت السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: استاد جی کیویں حال ہے چنگے ہو
0: خیریت ہے سائیں کیویں حال والے
3: خیریت ہے
0: الحمدللہ کیویں حال ہے کون سے بن سارے نال بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی کیر جا تو گل کرنے پے وے
3: جی
0: کیری جا تو گل کرنے پے بیرا بیرا
3: نہیں سمجھے کیویں
0: میں کہ کیری جا تو بیرا بیرا گل کرنے پے
3: میلے
0: پتہ لگا نہیں تیرا
3: ٹاپک
0: دوبارہ گال

0: سارے پروگرام کو جی پسند کرنے پین بلوچ زادے ہیں آدھے ضلع ٹانک گرم اٹھو حاجی شاہ بیرام بلوچ صاحب انہوں نے نال نال چھوٹے بلوچ زادے فرہاد علی بلوچ جواد علی بلوچ تے حماد علی بلوچ صاحب سارا پروگرام سن دے پین آدھے کیا بات ہے جوشی صاحب تے ضلع ٹانک گرم اٹھو کل توارے نال مخاطب ہیں میسج کر کے پروگرام کو پسند کرنے پین تے ایک خوبصورت جہاں ڈوڑا انہاں لکھ بھیجے تواری نظر کرنے پین سہی آج شاہ بلوچ صاحب دن کے میں تو ویندے ہاں ہاتھ چموئی گیا کر ول آندے ہاں ہاتھ چموئے کر میں تو ویندے ہاں ہاتھ چموئی گیا کر ول آندے ہاں ہاتھ چموئی کر تے تیرے جسم تو ہاتھ تیرے پیارے ہن نہ کہن نال ہاتھ ملوائے کر تیرے ہاتھ ہن وانگو ریشم دے وس لگدے ہاں یار لکائے کر ہاتھ ہاتھ لے کے ہاتھ گھٹ لیندے ہیں ہاتھ غیر تو یار بچائے کر ہاتھ ہاتھ لے کے ہاتھ گھٹ لینے ہاتھ غیر تو چن بچوائے کر آئے ہے کیا بات ہے سی خوبصورت ڈوڑا تو میں تو ویندے ہاں ہاتھ چموئی گیا کر ول ول دے ہاں ہاتھ چموئے کر تیرے جسم تو ہاتھ تیرے پیارے ہن نہ کہن نال ہاتھ ملوائے کر تیرے ہاتھ ہن وانگوں ریشم دے وس لگدے ہاں یار لکائے کر ہاتھ ہاتھ لے کے ہاتھ گھٹ لینے ہاتھ غیر تو چن بچوائے کر خوبصورت حاجی صاحب بلوچ زادے وسدے رہو آباد رہو گرم اٹھو والے سارے مستری حبیب اللہ صاحب سارے پروگرام کو سننے پین پسند کرنے پین گرم اٹھو ضلع ٹانک تو ادھر میرے نال چھوٹا بچہ شامل گل بھی موجود ہے عامر گل تے دانش گل بھی موجود ہے بڑی مہربانی حبیب اللہ استاد آباد تشاد رہو 09635114488 سارا کالنگ نمبر دے دیں لیکن سارے نال کال تے کون ہن السلام علیکم شکر دا پخیر آگلے پخیر آگلے
1: دیرہ مانانا بڑی کرینا میرا دین استاد جی
0: میرا دین استاد تا ہر کلائے وائی ارور
1: دیرہ مانانا بس پروگرام خود دیر سانگ سر آرون جو سی سیاب باہو کالا کالا دیر چورک سے
0: بس زخو نو رکیش جی
1: سرانگا سی جوڑی پروگرام خود ماشاءاللہ دیر خوند کئی اور شیف گیرے والا پیزان دیر خوز منجلس ہو گڑے دائی عربی دیر پبینا
0: جن خلق جی میں کوشش ناس دی خپل قسمت ملاوی جی دا بیا قسمت چکم دا محنت سرا ملاوی جی کنا
1: قسمت بالکل جی محنت کہے بالکل ملاو کی جی محنت نہ کہے پکاٹ خوش دا پکاٹ خو دا جی خوخلیا پا کوئی چلا دا پشے ہویا دا انشاءاللہ
0: سے دیر مہربانی دیر مہربانی اللہ دے خوشحال ساتا دیر چے یا دوست دعا سلام ورکول گوڑے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔ امن کا

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے، اویلا جی سنت عمل لے۔
6: اوس کچیرے تاسو تدا سے امراض بھی چتا سو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
5: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
6: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
5: 0319 55 23 404۔ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د وختانو کلاکڑی یو پدوا او وختانو لاور کوی یو قدرتی چمک، چمک۔ آیا ستاسو پی ویختانو کی خشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی؟ یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل ہم ستاسو دا فار دی، کم چی ستاسو دا ویختو خشکی خارخ پا مکمل تو گا ختم بی، نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی، نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
7: دا ضلع ٹانگ دا حلقو دا پارا دا خوشحالی زیر اس تاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا، اس تاسو پا خپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پا آسانا کی دلائشی، مثلا پٹو دردونا، جوڑونو دردونا، بواسیر خونی بدی، نواسیر گردے کانے، ترہی کانے، جوڑونو دردونا، پٹو دردونا، جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپا آسانا کی دلائشی۔ نو پتا یاد ساتے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ، موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔

0: اوکے اوکے زی راش آشنا استاد لی دیدن دپاره نرستر کی تورو. ما السلام علیکم.
1: خدای
0: انسان بکم کم کارو کی جی کے سبھی آئے کوشش کرو کہ سیدھا گھنٹہ شیشا ان شاء اللہ ٹرائی کرو
1: اور اگے تم نے چینج کرو 12 بجے تک
0: اچھا اچھا زو سید لکھ تھا مخاوی سے 12 بجے تک واڑو
1: جی
0: بھیا
1: ٹین صحیح مشمل منجینا کر دیا
0: ہر صحیح لکھ تھا خواش دو خبر
1: وہ خواش دو ہوتا مال
0: تو نہ نہ بس تا خواش ہے نہ دچک خواش ہے نہیں خواش زمان

پچھے بھی لکھے مائنڈ گوڑ ماں سوتان سٹار سی پخیر ہو گلے سٹار سی مچر خودی زندہ بادی سلام ٹوال خائم ورہا گل وہ کشا فرہ گل خوش آرہ شی زمان خوری سٹار سی آپ لوگ کو کنک آتے ہو پھر بجواتی ہو اے ویلے نسی پوری شام ویچے پزڑا میں بس نرسی آرہا کنی واللہ کمی یاد کڑے ہوئے او دستان ساخر اولو نیت میں کڑے دزڑو میں رم رضا شو نباس نہ دیا دو ماں ڈیرا من رہا خوشحال شے پزڑا میں بس نرسی آرہا ڈیرا من رہا خوشحال شے

اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی, اسے گزارا سو خبر ہے کہ کم سے ہے نا, سو خبر ہے کہ سو کہاں. جی جی, پروگرام کے درد ہر کلے سڑی میں شو ہوئی درتا سرنگا تاسو آواز ور سین نرسی. اوکے, پتہ نہیں تاسو آواز نرسی خوشحال شے کے دروان شے, ہر حل بیا کوشش کو کیسی.

اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی پتہ نہیں تھا خبر ہے نہ کہ پیسے مزے کے خپل منٹوں نہ خراب ہوئے خاص.